Саламатсыз ба, урматтуу радио угуучулар. Ассалому алейкум, урматтуу радио угуучулар. Кыргызстан пайтакты Бишкектин сөзлөп атабыз. Аба толкулдарды силер менен Таңгыр так садалары азыз достор. Аллам һәр күнү бизге хәйрлек ишлар изип, жүрәкләребезне бахтияр кылсын. Күтүп аткан хошалыкларыбыз белән безне шатландырсын. Давай издеп атканларга шифа бәсүн илайым. Яхшы оклап белән рызкландырсын. Амин. Уйгур совет поэзиясының рываҗланып, тараҡҡи итшиге лайыҡсы ҡушҡан, үҙенең мәзмунлыҡ, бәдиилеге тәл төкүс әсәрләре белән кәң китапханалар аммысының иззәт хөрмәтегә эге булган ялҡынлыҡ шиғырлары төпәйле уйгур җәмәғәтчелегенә тонылған мәрхүм шаир Хәлил Хамраевның Әдәбиятымыз мәйданы, сарайды үзіге хас дастырханы, шериәт гүлшінідін таллап, китапханлаға тақтым қыған хушпырақ гүлдәстісі бар. Хәмешем заман білән хәмдән болып, дәвір тәлібігі лайық әсәрләні ярытыш, шайыр ижадының әсасын тәшкіл қыған. Хәлил Хамраев – хаят күйчісі. Біз шайырымызның шерлері білән яхшылы тонышмыз. Оның нақшылаға айланған шерлері хаят асманы да күндек ісік айдек нұр тартып тұрыпты. Бұл шерла мәңгілікке қарап қадам қойған. Әз досла ғазірді қытыңлаға шайырның Қырғыстанымызның гүзел тәбейтіні, оның ажайып инсанларыны көйләп өткен бәзі шерлеріні тәқтім қымақчымен аңлап, зоқылын шыңланы сорайман. Мархамат. Ысық көлді бір кече. Айдын кече, тақ үстіді толын ай. Очи яққан гүлхан кәбі ялқынлар. Жырақлада чуқан селіп үркәк сай. Таштын ташқа ырғып учып шауқынлар. Жырақлада от учқынлап білілдар, чолпаната фонардәк көрініп, ай нұрыда лөмшіп ятар идірлер, худды төге карвандек түрліп, айғы қарап өрлігендек чоққыла, көксін керіп өркәшлерін тәвритәр, көл үстіді күміш қанат аққышла, долқынлаға мұңы веліп сәйлітәр. Бір-біріні қоғлап, ақбаш толқынла, гірбәкләді чүгер ипәк чашларын, көл астыдың айны іздәп аққышла, өркәшләге сұңып кетер башларын.

0: Ovoda Oroşan oylar.
1: Taza bolsun, suğday bol, bağırın cuvup getirgen. Güçlü bolsun, cirdey bol, bağırın çıdap götürgen. Kalıgıl.
2: Социалдық келішім – бұл жашуыны жақшыртып кірешені арбытқан долбор. 2022 жылы президенттің демілгесіменен башталған социалдық келішім арқылу 4 жылда жылдық кірешесі 1 миллиондан ашқан 15 миллионер шықты.
3: Баш кейімге басым жазу атам, азыр сату атам пайдасы жақшы.
4: 3 адам іштейіз бұл жерде, тек адам ішпен қамсыз қылтауыз.
5: Аппараттал олған біз, анан базарға шығар атауыз.
6: Шынтып бүйзірін көріп атырық, сүйт олса 20 литр сүйт береді.
7: Клиенттеріз бөліп қалды, фирмаларыз мен көріп көп байланышып, таварларды алып іштеш отауыз.
8: Жақсы прибыль болады екен, мотивация да болады екен.
2: Емгек адамды жаратады, мейнетің қатуы болса, тапқаның таттуы болады. 4 жылда жөлек бұлдан бақуат жашуға қадам таштап, социалдық келішім түзгендердің саны 57 мыңден ашты.
9: Соцконтракт арқасыменен ішкерлікті баштап, чоң ішкер қатары жетіп қалғаныма абай сүйінем.
10: Азыркы учурда 1,5 миллион кирешеге жеттик, Кудай буюрса.
2: Айыл чарба, өндүрүш, кызмат көрсөтүү жана соода сатык багытында жаңы ишкерлер пайда болду. Социалдык келишими жөн гана каржылык колдоо эмес, бул миңдеген үй бүлөнүн жашоосун өзгөртүп, жаңы мүмкүнчүлүк берген, тагдырын өзгөрткөн, башкысы жарандарга өз күчү менен өнүгүүнү үйрөткөн долбоор. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
11: Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.